0: Nyami.
1: Oh Nyami.
0: So Nyami abo ya betre wi asesenka yensom na yapo no. Nanso minim obi a Nyami bo no onsom Nyami so wo ba. Osuma ne ba wanko papo no bra mano. Onyami ye na ye kaso yi ana asekire no no. Ne wayame nyina echi yemfa ne ya.